kuyate dembe pumala mbe duka maula duka silimanja kuliko duka kani yura ningeka ambade silameu ambali mau anasinju ka au njene jenine jeli moso jume nye duka fo makoro moso njera ye. Musukura jabate ale de dugafo makoro moso njara isiku alai jie dungu do sokomada abisoli kauli abina duka dongilida angu kuliko duka silimanja kono kile kamanani kono mimbito sanfe kayire yeke na jigina duguma abe frakolosi jili jigi yafo na iti sokoma ni makoro moso njara ya uli kabodila lala abe fejmenge alai jine dungu duda ni duka dongili duna atulo wofe kaba ama akununga bodlala soko madafe abemba murufu shika buatana abeche gwana mineka kandige sokoma abeche gwana angilingandige abasuta katafli badala duka obechigi kanosu nye kisebo kadu ango kono kilike manani kono mbito sanve kaire yike najiki na duguma abe farakolose.